اكسكا اف ام كوا ولنو بنوم تنكوتشو او نو برنامج غوسوزي سي كاكي رادو كي كباتو كايسي بنو بكوي كايكو رادو كي نمبرو يا ونيتن سي فابن نيخا اف ام من متوتو او نو ولنو نكوي سا كوزي سي كيان كو كوم كايا دمسي دي كوا يلفي كون فيرين توين دا كومونيتي ke kabatu ka khaisi pangwa ko khai kwa ra du ke numuru ya woni ten seva pen ne kha fm man tu tu ko au ngo la ngi cha hungo cha ka wi si kan ka ta ya da kabatu ka khaisi pangwa ko sing de ke ka wa wol ngo em te jong ngo ang ko sa ko ji se ka ke pro kham ngo kon ha ke kabatu ka khaisi pangwa ko si de ke ka wa wol ngo em te jong ngo ko sa ko ji se ka ya da kabatu duga kai se pango go sio de kan u ji sim tu tu ko e au nga go la ma ji cha da ma se de ka wa kininu go la ka go u ji la ka na kau cho nga go sio de ka wa chi ke kwa ha na thom go problem nga da au man go sio au man nga wa ka go u ji la go ka ni chu ma le wa chi em te cho nga wa go la ma ji cha go sia chi ma ka ya ke ka wa a pro ham nga em te cho nga da sa go ji si ka ke go la nga ko nga ale kwa program no untuk tu kue ma ta ulang ji chang go sa go ji se ka ke radu ke ma se de te chong ba ulang ji chang go sa ji ba ta ya da ma se de kwang kan go su pa ke 5 n der ta khamani te m ko ik ba ngo le nu e ten hu a ji ta ba ko sa ka wi ji gan ka kon ta ke mong go ma so ten du ta ngo ba ulang